kolo kolo ki mene mene kyango ma puto. Kolo kolo ki mene mene kyango ma puto. Mshimu kanu di lola bumaku.